Hatunin kariku kankunapak ñaña ikuna turaikuna. Aparikun kan hatun junyunakuy qeshwa simin chispi. Ayllukuna suyakuy Jesucriston yanapasunki chay umalliwan. Chaymi aparikunka haqay Estadio Coripata, Distrito Santiago, Cosco yaktapi. Viernes chunka suktayok octubre kiyata. Kallarinkan iskay uras tardinta. Chaymami pureremunkaku hinantin yaktakunamanta. Arequipa, Ayacucho, Andahuaylas, Abancay, Coracora, Puno, Juliaca, Espinar, Ayaviri, Quillabamba, Anta. Hinantin yaktakunamanta pureremunkaku. Hinaka suyamusaykiku.